0: della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda, sospira, venita, venita, venita, venita, venita,
0: venita, venita,
1: venita,
0: venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita, venita,